0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veciul doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.
1: Sunt al tău.

Ascultă Radio Levi, radio creștin online. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi.

0: Un miracol pe zi.
1: Știi cât de multe lucruri ai putea face astăzi? S-ar putea să te simți lipsit de putere și idei, într-un blocaj emoțional și spiritual. Emoțiile tale, însă, nu indică întotdeauna realitatea. Ceea ce simți și ceea ce ești cu adevărat pot fi două lucruri foarte diferite. Știi care este realitatea cu privire la tine? Dumnezeu ți-a făcut promisiuni mari și ferme conform cărora tu beneficiezi de o natură dumnezeiască, putere, înzestrări, autoritate, după ce ai întors spatele păcatelor și poftelor și te-ai pus la dispoziția lui Hristos. Nu este miraculos lucrul acesta? Petru ne spune, El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Am citat din 2 Petru, capitolul 1, versetul 4. Poate că nu ai fost conștient de puterea imensă pe care a pus-o Dumnezeu în tine. El nu vrea să te bazezi pe natura ta umană, ci pe resursele Lui, pe inspirația, pe darurile, pe înțelepciunea Lui și promite că acestea vor fi așezate din belșug în tine, o natură divină. Realizezi ce înseamnă lucrul acesta? Astăzi aș vrea să te lași amprentat de acest gând. Indiferent de cum mă simt și de circumstanțele din viața mea, Dumnezeu mi-a dat putere dumnezeiască să trec biruitor prin toate. Astăzi vei experimenta aceasta. Crede! Mă bucur că existi!
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: Radio Levi. Ascultă în pace muzică pentru suflet. Oriunde ai fi, ascultă și tu Radio Levi.
1: Radio Levi.

apoi am văzut un cer nou și un pământ nou, pentru că cerul din tâi și pământul din tâi trecuseră și marea nu mai este. Și am văzut coborându-se din cer, de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru soțul ei. Și am auzit un glas tare care venea din cer zicând: iată, cortul lui Dumnezeu este cu oamenii, El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei, Dumnezeul lor. El va șterge orice lacrimă din ochii lor și moartea nu va mai exista. Nu va mai fi nici plâns, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Cel care stătea pe

Viața fiecărui om este un basm scris cu degetele lui Dumnezeu, spunea Hans Christian Andersen. Providența poate fi descrisă în multe feluri. Acesta e unul dintre cele mai poetice, dar cu atât mai profund și mai atrăgător. Precum un basm care conduce întotdeauna spre deznodământ, viața omului este în atenția suverană a lui Dumnezeu. Deși avem adesea alte impresii, din perspectiva Tatălui Ceresc, toate sunt în control. Destinul se hrănește deopotrivă din deciziile noastre zilnice, așa cum ține cont de atotputernicia lui Dumnezeu. O sinergie greu de explicat se leagă între cele două realități, dând vieții omului o traiectorie aparte. Tocmai de aceea ni se cere multă credință, nu una dogmatică, ci una sufletească, cu ajutorul căreia să putem înțelege inima Dumnezeului nostru. El nu doar că ne-a dus la existență, ci continuă să ne supravegheze și să se implice. Are planuri mari cu noi, planuri care transced viața aceasta și istoria din care facem parte. Sunt planuri de Dumnezeu, nu de om.

cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci.

0: Salut! Sunt Alin Timofte și ascult Radio Levi. Ascultă și tu Radio Levi. Trezește sufletul.
1: Radio Levi. Radio creștin online.

Capitolul 10. Muștele moarte strică și acresc unde lemnul negustorului de unsori. Tot așa, puțină nebunie biruie înțelepciunea și slava. Inima înțeleptului este la dreapta lui, iar inima nebunului la stânga lui. Și pe orice drum ar merge nebunul, peste tot îi lipsește mintea și spune tuturor că este un nebun. Când izbucnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, nu-ți părăsi locul, căci sângele rece te păzește de mari păcate. Este un rău pe care l-am văzut sub soare ca o greșeală care vine de la cel ce cârmuiește. Nebunia este pusă în dregătorii înalte, iar bogații stau în locuri de jos. Am văzut robi călări și voivozi mergând pe jos ca niște robi. Cine sapă groapa altuia, cade el în ea, și cine surpă un zid, va fi mușcat de un șarpe. Cine sfărâmă pietre, este rănit de ele, și cine despică lemne, este în primejdie. Când se tocește fierul și rămâne neascuțit, trebuie să-ți îndoiești puterile. De aceea, la izbândă ajungi prin înțelepciune. Când mușcă șarpele, fiindcă n-a fost vrăjit, vrăjitorul n-are niciun câștig din meșteșugul lui. Cuvintele unui înțelept sunt plăcute, dar buzele nebunului îi aduc pieirea. Cel dintâi cuvânt care iese din gură este nebunie și cel din urmă este o nebunie și mai rea. Nebunul spune o mulțime de vorbe, măcar că omul nu știe ce se va întâmpla și cine-i va spune ce va fi după el. Truda nebunului obosește pe cel ce nu cunoaște drumul spre cetate. Vai de tine, țară, al cărei împărat este un copil și ai cărei voivozi benchetuiesc de dimineață. Ferice de tine, țară, al cărei împărat este de neam mare și ai cărei voivozi mănâncă la vremea potrivită ca să-și întărească puterile, nu ca să se dedea la beție. Când mâinile sunt leneșe, se lasă grinda și când se lenevesc mâinile, plouă în casă. Ospețele se fac pentru petrecere, vinul înveselește viața, iar argintul le dă pe toate. Nu blestema pe împărat nici chiar în gând. Și nu blestema pe cel bogat în odaia în care te culci. Căci s-ar putea întâmpla ca pasărea cerului să-ți ducă vorba și un sol înaripat să-ți dea pe față vorbele.

Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mult să umble neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Versetul zilei de astăzi a fost din Daniel 12.

0: Sunt Ovi Lazia și te îndemn să asculți și tu Radio Levi, un radio creștin online care îți poate apropia inima de cer.
1: Pe veci eu doar cu tine vreau să fiu, sunt al tău.
2: Ascultă Radio Levi.

0: sunt Adrian Coș și ascult Radio Levi. Ascultă și tu. Ascultă muzică pentru suflet, oriunde, online.
1: Doamne, fie stea ce noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer, de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi. Eliberat de robia religioasă. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Galateni, capitolul 4, versetul 31 și capitolul 5, versetul 1. Unora dintre noi li se pare greu să-și acorde permisiunea de a gândi, de a spune sau de a se bucura de anumite lucruri, pentru că le este teamă că ceilalți îi vor dezaproba. Deci ajungem să trăim după convingerile lor, în loc să trăim după ale noastre. Nu există nicio altă robie ca robia religioasă. Un autor creștin scria: biserica în care am crescut ne-a învățat că nu avem voie să mergem la film sau la un meci de fotbal, adică să ne amestecăm cu lumea, și că femeile nu au voie să-și vopsească părul. Răspunsul nostru standard la majoritatea chestiunilor de felul acesta era: noi așa am fost învățați. Am încheiat citatul. Aceasta este conduita unei conștiințe formate în școala tradiției. Pavel i-a mustrat aspru pe galateni pentru că încercau să supravegheze viețile oamenilor, obligându-i să trăiască după tradițiile iudaice și nu după Evanghelia Harului. El a scris, în primul verset din Galateni 5, rămâneți deștari și nu vă plecați iarăși sub jugul robiei. Antrenează-te să te îngrijorezi mai puțin pentru ceea ce cred oamenii și mai mult pentru ceea ce crede Dumnezeu. În realitate, ceea ce îi supără pe unii oameni religioși este că tu poți face anumite lucruri din încredințare pe când ei nu le pot face, pentru că nu își pot îngădui permisiunea de a se bucura de libertatea lor în Hristos. Vezi Galateni capitolul 2, versetul 4. Nu scuzăm păcatul sau practicile nebiblice. Dar dacă nu te miști în acord cu lumina Scripturii, ci în conformitate cu părerile oamenilor, îți vei petrece toată viața așteptând momentul potrivit sau un moment în care oamenii vor înțelege, înainte de a merge mai departe. Și îți vei încheia viața privind în urmă cu regret. Nu îngădui să ți se întâmple așa ceva. Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi. Rămâneți deci tari. Amin? Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SR România.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 11. După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Ioan a auzit din temnițe despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: Tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: Duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris: Iată, trimet înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășii lor: V-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan nici mâncând, nici bând și îi zic: are drac. A venit fiul omului mâncând și bând și îi zic: iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Besaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Lecții din Ghețiman. Cuvântul Ghețiman înseamnă măsline zdrobite. Din măslinele zdrobite iasă uleiul care vindecă, uleiul care luminează, dar și uleiul care hrănește. Doamnelor și domnilor, stimați ascultători, cu toții avem ghețimaniul nostru. Cu toții vom avea parte și vom trece câteodată prin ghețimaniul nostru și nu odată în viață ți se va întâmpla asta. Însă pentru a înțelege ghețimaniul tău și a-l accepta, trebuie să privim cu toții la noaptea pe care a petrecut-o Domnul Hristos în Ghețimani înainte de a merge la cruce. Și aș vrea să învățăm câteva lecții vitale din Ghețimani. Ghețimani este locul unde Dumnezeu tace. Avem uneori nevoia să auzim un cuvânt clar din partea lui Dumnezeu, dar totuși Dumnezeu tace. Motivele pot fi multiple. Când însă ești în voia lui Dumnezeu și El totuși tace, nu te alarma, nu te înspăimânta, nu intra în depresie, că așa este cel mai bine. Ai răbdare cu Dumnezeu atunci când Dumnezeu tace. A doua lecție. Ghețiman este locul unde rugăciunile tale nu primesc răspunsul pe care ți l-ai dori. E locul unde ți se pare că Dumnezeu nu există, deși știi foarte bine că El este pe tron și că există. Dar Dumnezeu înțelege ce simți și are un plan mai bun în vedere pentru tine. Când ești în chinuri ca de moarte, roagă-te, fă și tu ca Domnul Hristos, dar roagă-te și mai fierbinte, mai intens. Noi, în general, când suntem în mari chinuri, cedăm, obosim, ne descurajăm. Tu fă însă ca Iisus Hristos. Nu te lăsa, mergi înainte și vei vedea în curând surprizele pe care Dumnezeu ți le pregătește. 3. Ghețiman este locul unde cei mai apropiați ai tăi nu te mai pot ajuta. Asemenea ucenicilor lui Iisus, ei, prietenii tăi, te vor ajuta puțin în rugăciune, se vor ruga puțin cu tine, vor sta lângă tine o vreme, pe urmă vor renunța pentru că au obosit și este natural așa. În acel moment însă tu să te rogi, chiar când ești singur, nu renunța la rugăciune nici atunci când ești dezamăgit, nici atunci când nu înțelegi ce se petrece, nici atunci când nu te înțelegi pe tine, nu renunța, mergi înainte, chiar dacă ți se pare că ești singur, dar de fapt îți dau o veste bună, de fapt nu ești singur. Biblia spune că un înger a venit să-L întărească pe Domnul Iisus. Dr. George Morrison scrie o chestiune care m-a frapat. Zice așa, fiecare viață își are ghețimaniul ei, dar și fiecare ghețimani își are îngerul lui. Când alegi voia lui Dumnezeu, tot cerul te susține, să nu uiți asta. Când alegi voia lui Dumnezeu, vei fi întărit. Când te rogi, cerul e de partea ta. Lecția numărul 4. Ghețiman este locul în care simți întreaga povară a voiei lui Dumnezeu. Profeții din vechime au vorbit despre povara cuvântului Domnului. Luca ne spune că în Ghețiman Iisus a fost într-un chin ca de moarte și că sudarea i s-a transformat în picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Voia lui Dumnezeu, dragul meu, nu întotdeauna este ușoară, dar să spun ceva, întotdeauna este sănătoasă. Voia lui Dumnezeu întotdeauna este drumul spre salvare, spre pace, spre binecuvântare. Și 5. Ghețiman este locul victoriei. Da, ai auzit bine. Ghețiman este locul victoriei. Ghețiman, locul zdrobirii, de fapt, este locul puterii. Omul care rămâne în voia lui Dumnezeu este cel mai puternic. Aleluia! Iisus a biruit tocmai pentru că a ales voia Tatălui Său, chiar și atunci când i-a fost foarte greu, chiar și atunci când nu i-a plăcut, El a ales voia lui Dumnezeu. Omul care îndrăsnește să spună, Tată, facă-se nu voia mea, ci facă-se voia Ta, este omul cu adevărat care a înțeles ce înseamnă victoria deplină. În Ghețimani, când Iisus a ales voia lui Dumnezeu, de fapt a fost preludiul învierii sale, a fost avanpremiera victoriei sale majore. Dragul meu, Poate că ești dezamăgit, poate că acum treci prin întuneric, dar nu fugi de Ghețimani. Nici nu disprețui Ghețimaniul tău și nu te descuraja când ajungi în el. Și să nu uit în final, să nu uit să vă mai spun și asta, Ghețiman este de scurtă durată. Deci, e nădejde și pentru tine. La prima vedere în Ghețiman n-a fost parcă nimic miraculos, dar la a doua vedere totul a fost acolo miraculos. Când alegi voia lui Dumnezeu, vei începe să experimentezi miracole. Rămâi în voia lui Dumnezeu. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni. Cu pastorul Daniel Cocar.

de acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: Un miracol pe zi.
1: Rămâi ancorat în adevăr. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși dintre cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. Șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Proverbe 30, 24 și 26. Șoarecii de munte sunt total descoperiți în fața atacului unui vultur. Pe platourile deschise, șansele lor de a supraviețui sunt minime. Totuși, aceștia folosesc orice crăpătură a unei stânci, orice fisură, pentru a se strecura în ea și a se salva. Ce lecție de supraviețuire din partea unei șoarece, nu-i așa? S-ar putea să te simți și tu asemenea unui șoarece de munte vânat de un vultur, descoperit, vulnerabil, fără soluții. Poate că este vorba de un șef dificil sau o situație în care ești hărțuit, strâmtorat și ți se pare că nu ai nici o variantă de scăpare. Amintește-ți de lecția pe care ți-o oferă acest șoarece de munte. El se ascunde în stâncă, în ceva mare, stabil, consistent, care îi protejează viața. Hristos este stânca, persoana ta de încredere, care nu se schimbă, care nu te abandonează, nu renunță la tine. Aș vrea să-ți reamintești cine este Dumnezeu și ce poate face El pentru tine. Singurul care poate să te salveze și să intervină în mod miraculos este El. Spune-i lui Hristos: sunt disperat, sunt fără nicio scăpare, ești singurul care mă poate salva și poate face ceva pentru mine. Te rog, Doamne Iisuse, ajută-mă! Când furtunile vuiesc în jurul tău, El potolește orice tulburare. Și chiar dacă o armată întreagă ar veni împotriva ta, vei fi fără teamă pentru că El va lupta pentru tine. Adevărul este că Dumnezeu luptă pentru tine. Prezența Lui este un zid de protecție pentru tine. El este de partea ta, nu împotriva ta. Tu nu ești descoperit în fața dușmanului. Ești ascuns în Hristos. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Radio Levi.
1: Radio Levi.
2: Radio Levi.
0: Un radio așa cum vrei.
1: Cu noi mai aproape de cer.
2: Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul.
0: Trezește sufletul.

ruga înseamnă sufletul deschis și a aștepta totul de la Dumnezeu, spunea Alexandru Vlahuță. Poate prea adesea suntem concentrați la conținutul rugăciunii și mai puțin la atitudinea cu care o facem. Niciun creștin serios nu-și poate imagina că îi spune noutăți lui Dumnezeu, așa că ar fi mai bine să ne concentrăm asupra inimii atunci când venim înaintea Lui. Reverența pe care o exprimăm în rugăciune, receptivitatea noastră sufletească și sensibilitatea ce o cultivăm prin închinare sunt elemente mult mai importante decât discursul. Dacă oricum nu-L putem impresiona pe Dumnezeu, de ce n-am încercat să fim noi înșine în actul închinării? De fapt, acest lucru îl așteaptă El de la noi. Această deschidere constantă a sufletului ne dezvoltă sinceritatea și chiar dependența noastră de Dumnezeu. Ne învață să avem așteptări cu adevărat numai de la El, iar viața ce ne-o petrecem în continuare să fie o continuă rugăciune. Să privim spre El, dar în același timp să ne revizuim mereu atitudinea interioară. În această continuă tensiune spirituală se ascunde de fapt progresul nostru pe calea credinței.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare. Și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții, care au murit mai înainte, sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericit decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temelia numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumni plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește, pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și, dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

0: Amin.
1: Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi, cu noi mai aproape de cer.

0: Suntem Alin
1: și Florina Jivan
0: și împreună vă invităm să ascultați Radio Levi.
2: Niciun îndemn nu poate fi mai bun decât cuvintele adevărului însuși, Sfânta Scriptură.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: cunoașteți scopul vieții. Am fost zidiți pentru faptele bune. Efeseni, capitolul 2, versetul 10. În Sfânta Scriptură citim, cum am auzit, am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Înainte de a te hotărî ce carieră ai vrea să urmezi sau cărei cauze ai vrea să-ți dedici viața, caută călăuzirea lui Dumnezeu. Nimic nu este mai important ca a cunoaște voia lui Dumnezeu. Fără această cunoaștere e posibil să-ți petreci întreaga viață făcând lucruri greșite. Și chiar dacă vei fi bine plătit, vei simți un gol în sufletul tău și vei experimenta lipsa împlinirii sufletești. Psihiatrul austriac Viktor Frankl, care a supraviețuit lagărelor de concentrare naziste, a spus: fiecare și are propria vocație sau misiune în viață, o însărcinare concretă care se cere împlinită. În această privință, omul nu poate fi înlocuit. Sarcina fiecăruia dintre noi este la fel de unică, precum este oportunitatea specifică de a o împlini. Am încheiat citatul. Dumnezeu ne-a creat pentru un scop anume. Responsabilitatea și bucuria noastră este să-L identificăm. Iată 4 întrebări pe care trebuie să ni le punem dacă vrem să ne identificăm scopul în viață. 1. Ce caut eu oare? Toți avem o dorință puternică în inimă, ceva ce se adresează celor mai profunde gânduri, dorințe și sentimente ale noastre, ceva ce face să ni se înfierbânte sufletul. Apoi, de ce am fost creat? Gândește-te la buchetul unic de daruri, relații și resurse avute la îndemână. Gândește-te la istoria ta personală și la oportunitățile din jurul tău. Toate acestea sunt semnale care indică direcția. 3. Întrebare. Cred eu în potențialul meu? Un expert în leadership spunea: nimeni nu poate acționa în mod consecvent într-o manieră incompatibilă cu felul în care se vede el însuși. 4. Când ar trebui să încep? Iar răspunsul cel mai bun și cel mai simplu la această întrebare este: chiar acum. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Radio Levi, radio creștin online. Asculți Radio Levi. Cu noi mai aproape de cer.

0: Sunt Vali Lup din grupul Mesis și asculți Radio Levi.
1: Suntem grupul
2: Mesis
1: și asculți Radio Levi.
3: Trezește sufletul.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Lecții din Ghețiman. Cuvântul Ghețiman înseamnă măsline zdrobite. Din măslinele zdrobite iasă uleiul care vindecă, uleiul care luminează, dar și uleiul care hrănește. Doamnelor și domnilor, stimați ascultători, cu toții avem ghețimaniul nostru. Cu toții vom avea parte și vom trece câteodată prin ghețimaniul nostru și nu odată în viață ți se va întâmpla asta. Însă pentru a înțelege ghețimaniul tău și a-l accepta, trebuie să privim cu toții la noaptea pe care a petrecut-o Domnul Hristos în Ghețimani înainte de a merge la cruce. Și aș vrea să învățăm câteva lecții vitale din Ghețimani. Ghețimani este locul unde Dumnezeu tace. Avem uneori nevoia să auzim un cuvânt clar din partea lui Dumnezeu, dar totuși Dumnezeu tace. Motivele pot fi multiple. Când însă ești în voia lui Dumnezeu și El totuși tace, nu te alarma, nu te înspăimânta, nu intra în depresie, că așa este cel mai bine. Ai răbdare cu Dumnezeu atunci când Dumnezeu tace. A doua lecție. Ghețiman este locul unde rugăciunile tale nu primesc răspunsul pe care ți l-ai dori. E locul unde ți se pare că Dumnezeu nu există, deși știi foarte bine că El este pe tron și că există. Dar Dumnezeu înțelege ce simți și are un plan mai bun în vedere pentru tine. Când ești în chinuri ca de moarte, roagă-te, fă și tu ca Domnul Hristos, dar roagă-te și mai fierbinte, mai intens. Noi, în general, când suntem în mari chinuri, cedăm, obosim, ne descurajăm. Tu fă însă ca Iisus Hristos. Nu te lăsa, mergi înainte și vei vedea în curând surprizele pe care Dumnezeu ți le pregătește. 3. Ghețiman este locul unde cei mai apropiați ai tăi nu te mai pot ajuta. Asemenea ucenicilor lui Iisus, ei, prietenii tăi, te vor ajuta puțin în rugăciune, se vor ruga puțin cu tine, vor sta lângă tine o vreme, pe urmă vor renunța pentru că au obosit și este natural așa. În acel moment însă tu să te rogi, chiar când ești singur, nu renunța la rugăciune nici atunci când ești dezamăgit, nici atunci când nu înțelegi ce se petrece, nici atunci când nu te înțelegi pe tine, nu renunța, mergi înainte, chiar dacă ți se pare că ești singur, dar de fapt îți dau o veste bună, de fapt nu ești singur. Biblia spune că un înger a venit să-L întărească pe Domnul Iisus. Dr. George Morrison scrie o chestiune care m-a frapat. Zice așa, fiecare viață își are ghețimaniul ei, dar și fiecare ghețimani își are îngerul lui. Când alegi voia lui Dumnezeu, tot cerul te susține, să nu uiți asta. Când alegi voia lui Dumnezeu, vei fi întărit. Când te rogi, cerul e de partea ta. Lecția numărul 4. Ghețiman este locul în care simți întreaga povară a voiei lui Dumnezeu. Profeții din vechime au vorbit despre povara cuvântului Domnului. Luca ne spune că în Ghețiman Iisus a fost într-un chin ca de moarte și că sudarea i s-a transformat în picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Voia lui Dumnezeu, dragul meu, nu întotdeauna este ușoară, dar să spun ceva, întotdeauna este sănătoasă. Voia lui Dumnezeu întotdeauna este drumul spre salvare, spre pace, spre binecuvântare. Și 5. Ghețiman este locul victoriei. Da, ai auzit bine. Ghețiman este locul victoriei. Ghețiman, locul zdrobirii, de fapt, este locul puterii. Omul care rămâne în voia lui Dumnezeu este cel mai puternic. Aleluia! Iisus a biruit tocmai pentru că a ales voia Tatălui Său, chiar și atunci când i-a fost foarte greu, chiar și atunci când nu i-a plăcut, El a ales voia lui Dumnezeu. Omul care îndrăznește să spună, Tată, facă-se nu voia mea, ci facă-se voia Ta, este omul cu adevărat care a înțeles ce înseamnă victoria deplină. În Ghețimani, când Iisus a ales voia lui Dumnezeu, de fapt a fost preludiul învierii sale, a fost avantpremiera victoriei sale majore. Dragul meu, Poate că ești dezamăgit, poate că acum treci prin întuneric, dar nu fugi de Ghețimani, nici nu disprețui Ghețimaniul tău și nu te descuraja când ajungi în el. A, și să nu uit în final, să nu uit să vă mai spun și asta, Ghețiman este de scurtă durată. Deci, e nădejde și pentru tine. La prima vedere în Ghețiman n-a fost parcă nimic miraculos, dar la a doua vedere totul a fost acolo miraculos. Când alegi voia lui Dumnezeu, vei începe să experimentezi miracole. Rămâi în voia lui Dumnezeu. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: Un miracol pe zi.
1: Rămâi ancorat în adevăr. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși dintre cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara, șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci, Proverbe 30, 24 și 26. Șoarecii de munte sunt total descoperiți în fața atacului unui vultur. Pe platourile deschise, șansele lor de a supraviețui sunt minime. Totuși, aceștia folosesc orice crăpătură a unei stânci, orice fisură, pentru a se strecura în ea și a se salva. Ce lecție de supraviețuire din partea unui șoarece, nu-i așa? S-ar putea să te simți și tu asemenea unui șoarece de munte vânat de un vultur, descoperit, vulnerabil, fără soluții. Poate că este vorba de un șef dificil sau o situație în care ești hărțuit, strâmtorat și ți se pare că nu ai nici o variantă de scăpare. Amintește-ți de lecția pe care ți-o oferă acest șoarece de munte. El se ascunde în stâncă, în ceva mare, stabil, consistent, care îi protejează viața. Hristos este stânca, persoana ta de încredere, care nu se schimbă, care nu te abandonează, nu renunță la tine. Aș vrea să-ți reamintești cine este Dumnezeu și ce poate face El pentru tine. Singurul care poate să te salveze și să intervină în mod miraculos este El. Spune-i lui Hristos: sunt disperat, sunt fără nicio scăpare, ești singurul care mă poate salva și poate face ceva pentru mine. Te rog, Doamne Iisuse, ajută-mă! Când furtunile vuiesc în jurul tău, El potolește orice tulburare. Și chiar dacă o armată întreagă ar veni împotriva ta, vei fi fără teamă pentru că El va lupta pentru tine. Adevărul este că Dumnezeu luptă pentru tine. Prezența Lui este un zid de protecție pentru tine. El este de partea ta, nu împotriva ta. Tu nu ești descoperit în fața dușmanului. Ești ascuns în Hristos. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Salut! Sunt David Preuteasa și ascult Radio Levi. Te invit și pe tine să asculți acest post de radio care va putea aduce pace și bucurie în inima ta.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice stricare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Din potrivă, fiți voi unii cu alții miloși și iertați-vă unul pe altul cum v-a iertat și Dumnezeu pe voi, Hristos.

înseamnă sufletul deschis și a aștepta totul de la Dumnezeu, spunea Alexandru Vlahuță. Poate prea adesea suntem concentrați la conținutul rugăciunii și mai puțin la atitudinea cu care o facem. Niciun creștin serios nu-și poate imagina că îi spune noutăți lui Dumnezeu, așa că ar fi mai bine să ne concentrăm asupra inimii atunci când venim înaintea Lui. Reverența pe care o exprimăm în rugăciune, receptivitatea noastră sufletească și sensibilitatea ce o cultivăm prin închinare sunt elemente mult mai importante decât discursul. Dacă oricum nu-L putem impresiona pe Dumnezeu, de ce n-am încercat să fim noi înșine în actul închinării? De fapt, acest lucru îl așteaptă El de la noi. Această deschidere constantă a sufletului ne dezvoltă sinceritatea și chiar dependența noastră de Dumnezeu. Ne învață să avem așteptări cu adevărat numai de la El, iar viața ce ne-o petrecem în continuare să fie o continuă rugăciune. Să privim spre El, dar în același timp să ne revizuim mereu atitudinea interioară. În această continuă tensiune spirituală se ascunde de fapt progresul nostru pe calea credinței.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare. Și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții, care au murit mai înainte, sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericit decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temelia numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește, pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și, dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Asculți Radio Levi, radio creștin online. Ascultă Radio Levi. Trezește sufletul. Asculți Radio Levi.

0: if you're tired.
1: Niciun îndemn nu poate fi mai bun decât cuvintele adevărului însuși, Sfânta Scriptură.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: cunoașteți scopul vieții. Am fost zidiți pentru faptele bune. Efeseni, capitolul 2, versetul 10. În Sfânta Scriptură citim, cum am auzit, am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Înainte de a te hotărî ce carieră ai vrea să urmezi sau cărei cauze ai vrea să-ți dedici viața, caută călăuzirea lui Dumnezeu. Nimic nu este mai important ca a cunoaște voia lui Dumnezeu. Fără această cunoaștere e posibil să-ți petreci întreaga viață făcând lucruri greșite. Și chiar dacă vei fi bine plătit, vei simți un gol în sufletul tău și vei experimenta lipsa împlinirii sufletești. Psihiatrul austriac Viktor Frankl, care a supraviețuit lagărelor de concentrare naziste, a spus: fiecare și are propria vocație sau misiune în viață, o însărcinare concretă care se cere împlinită. În această privință, omul nu poate fi înlocuit. Sarcina fiecăruia dintre noi este la fel de unică, precum este oportunitatea specifică de a o împlini. Am încheiat citatul. Dumnezeu ne-a creat pentru un scop anume. Responsabilitatea și bucuria noastră este să-L identificăm. Iată 4 întrebări pe care trebuie să ni le punem dacă vrem să ne identificăm scopul în viață. 1. Ce caut eu oare? Toți avem o dorință puternică în inimă, ceva ce se adresează celor mai profunde gânduri, dorințe și sentimente ale noastre, ceva ce face să ni se înfierbânte sufletul. Apoi, de ce am fost creat? Gândește-te la buchetul unic de daruri, relații și resurse avute la îndemână. Gândește-te la istoria ta personală și la oportunitățile din jurul tău. Toate acestea sunt semnale care indică direcția. 3. Întrebare. Cred eu în potențialul meu? Un expert în leadership spunea: nimeni nu poate acționa în mod consecvent într-o manieră incompatibilă cu felul în care se vede el însuși. 4. Când ar trebui să încep? Iar răspunsul cel mai bun și cel mai simplu la această întrebare este: chiar acum. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Ascultă cea mai bună muzică creștină la Radio Levi. Cele mai bune selecții, cele mai ascultate piese. Doar aici, la Radio Levi. Radio Creștin Online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Lecții din Ghețiman. Cuvântul Ghețiman înseamnă măsline zdrobite. Din măslinele zdrobite iasă uleiul care vindecă, uleiul care luminează, dar și uleiul care hrănește. Doamnelor și domnilor, stimați ascultători, cu toții avem ghețimaniul nostru. Cu toții vom avea parte și vom trece câteodată prin ghețimaniul nostru și nu odată în viață ți se va întâmpla asta. Însă pentru a înțelege ghețimaniul tău și a-l accepta, trebuie să privim cu toții la noaptea pe care a petrecut-o Domnul Hristos în Ghețimani înainte de a merge la cruce. Și aș vrea să învățăm câteva lecții vitale din Ghețimani. Ghețimani este locul unde Dumnezeu tace. Avem uneori nevoia să auzim un cuvânt clar din partea lui Dumnezeu, dar totuși Dumnezeu tace. Motivele pot fi multiple. Când însă ești în voia lui Dumnezeu și El totuși tace, nu te alarma, nu te înspăimânta, nu intra în depresie, că așa este cel mai bine. Ai răbdare cu Dumnezeu atunci când Dumnezeu tace. A doua lecție. Ghețiman este locul unde rugăciunile tale nu primesc răspunsul pe care ți l-ai dori. E locul unde ți se pare că Dumnezeu nu există, deși știi foarte bine că El este pe tron și că există. Dar Dumnezeu înțelege ce simți și are un plan mai bun în vedere pentru tine. Când ești în chinuri ca de moarte, roagă-te, fă și tu ca Domnul Hristos, dar roagă-te și mai fierbinte, mai intens. Noi, în general, când suntem în mari chinuri, cedăm, obosim, ne descurajăm. Tu fă însă ca Iisus Hristos. Nu te lăsa, mergi înainte și vei vedea în curând surprizele pe care Dumnezeu ți le pregătește. 3. Ghețiman este locul unde cei mai apropiați ai tăi nu te mai pot ajuta. Asemenea ucenicilor lui Iisus, ei, prietenii tăi, te vor ajuta puțin în rugăciune, se vor ruga puțin cu tine, vor sta lângă tine o vreme, pe urmă vor renunța pentru că au obosit și este natural așa. În acel moment însă tu să te rogi, chiar când ești singur, nu renunța la rugăciune nici atunci când ești dezamăgit, nici atunci când nu înțelegi ce se petrece, nici atunci când nu te înțelegi pe tine, nu renunța, mergi înainte, chiar dacă ți se pare că ești singur, dar de fapt îți dau o veste bună, de fapt nu ești singur. Biblia spune că un înger a venit să-L întărească pe Domnul Iisus. Dr. George Morrison scrie o chestiune care m-a frapat. Zice așa, fiecare viață își are ghețimaniul ei, dar și fiecare ghețimani își are îngerul lui. Când alegi voia lui Dumnezeu, tot cerul te susține, să nu uiți asta. Când alegi voia lui Dumnezeu, vei fi întărit. Când te rogi, cerul e de partea ta. Lecția numărul 4. Ghețiman este locul în care simți întreaga povară a voiei lui Dumnezeu. Profeții din vechime au vorbit despre povara cuvântului Domnului. Luca ne spune că în Ghețiman Iisus a fost într-un chin ca de moarte și că sudarea i s-a transformat în picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Voia lui Dumnezeu, dragul meu, nu întotdeauna este ușoară, dar să spun ceva, întotdeauna este sănătoasă. Voia lui Dumnezeu întotdeauna este drumul spre salvare, spre pace, spre binecuvântare. Și 5. Ghețiman este locul victoriei. Da, ai auzit bine. Ghețiman este locul victoriei. Ghețiman, locul zdrobirii, de fapt, este locul puterii. Omul care rămâne în voia lui Dumnezeu este cel mai puternic. Aleluia! Iisus a biruit tocmai pentru că a ales voia Tatălui Său, chiar și atunci când i-a fost foarte greu, chiar și atunci când nu i-a plăcut, El a ales voia lui Dumnezeu. Omul care îndrăznește să spună, Tată, facă-se nu voia mea, ci facă-se voia Ta, este omul cu adevărat care a înțeles ce înseamnă victoria deplină. În Ghețimani, când Iisus a ales voia lui Dumnezeu, de fapt a fost preludiul învierii sale, a fost avantpremiera victoriei sale majore. Dragul meu, Poate că ești dezamăgit, poate că acum treci prin întuneric, dar nu fugi de Ghețimani. Nici nu disprețui Ghețimaniul tău și nu te descuraja când ajungi în el. Și să nu uit în final, să nu uit să vă mai spun și asta, Ghețimani este de scurtă durată. Deci, e nădejde și pentru tine. La prima vedere în Ghețimani n-a fost parcă nimic miraculos, dar la a doua vedere totul a fost acolo miraculos. Când alegi voia lui Dumnezeu, vei începe să experimentezi miracole. Rămâi în voia lui Dumnezeu. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: Un miracol pe zi.
1: Rămâi ancorat în adevăr. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși dintre cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. Șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Proverbe 30, 24 și 26. Șoarecii de munte sunt total descoperiți în fața atacului unui vultur. Pe platourile deschise, șansele lor de a supraviețui sunt minime. Totuși, aceștia folosesc orice crăpătură a unei stânci, orice fisură, pentru a se strecura în ea și a se salva. Ce lecție de supraviețuire din partea unei șoarece, nu-i așa? S-ar putea să te simți și tu asemenea unui șoarece de munte vânat de un vultur, descoperit, vulnerabil, fără soluții. Poate că este vorba de un șef dificil sau o situație în care ești hărțuit, strâmtorat și ți se pare că nu ai nici o variantă de scăpare. Amintește-ți de lecția pe care ți-o oferă acest șoarece de munte. El se ascunde în stâncă, în ceva mare, stabil, consistent, care îi protejează viața. Hristos este stânca, persoana ta de încredere, care nu se schimbă, care nu te abandonează, nu renunță la tine. Aș vrea să-ți reamintești cine este Dumnezeu și ce poate face El pentru tine. Singurul care poate să te salveze și să intervină în mod miraculos este El. Spune-i lui Hristos: sunt disperat, sunt fără nicio scăpare, ești singurul care mă poate salva și poate face ceva pentru mine. Te rog, Doamne Iisuse, ajută-mă! Când furtunile vuiesc în jurul tău, El potolește orice tulburare. Și chiar dacă o armată întreagă ar veni împotriva ta, vei fi fără teamă pentru că El va lupta pentru tine. Adevărul este că Dumnezeu luptă pentru tine. Prezența Lui este un zid de protecție pentru tine. El este de partea ta, nu împotriva ta. Tu nu ești descoperit în fața dușmanului. Ești ascuns în Hristos. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: E momentul trezirii sufletului. Sunt Emma Wagner și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi.
1: Trezește sufletul.

înseamnă sufletul deschis și a aștepta totul de la Dumnezeu, spunea Alexandru Vlahuță. Poate prea adesea suntem concentrați la conținutul rugăciunii și mai puțin la atitudinea cu care o facem. Niciun creștin serios nu-și poate imagina că îi spune noutăți lui Dumnezeu, așa că ar fi mai bine să ne concentrăm asupra inimii atunci când venim înaintea Lui. Reverența pe care o exprimăm în rugăciune, receptivitatea noastră sufletească și sensibilitatea ce o cultivăm prin închinare sunt elemente mult mai importante decât discursul. Dacă oricum nu-L putem impresiona pe Dumnezeu, de ce n-am încercat să fim noi înșine în actul închinării? De fapt, acest lucru îl așteaptă El de la noi. Această deschidere constantă a sufletului ne dezvoltă sinceritatea și chiar dependența noastră de Dumnezeu. Ne învață să avem așteptări cu adevărat numai de la El, iar viața ce ne-o petrecem în continuare să fie o continuă rugăciune. Să privim spre El, dar în același timp să ne revizuim mereu atitudinea interioară. În această continuă tensiune spirituală se ascunde de fapt progresul nostru pe calea credinței.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare. Și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții, care au murit mai înainte, sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericit decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temelia numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește, pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și, dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică. După ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: acolo, el e stânga ta. Și poți să spui că știi care este outcome-ul încercării tale, poți să zici că știi care e concluzia. Concluzia e că tu cu Dumnezeu nu poți să fii biruit de încercare, ci prin încercare ajungi să fii mai aproape de El. Prin încercare.
1: Rămâi cu noi și în ora următoare.

Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: cunoașteți scopul vieții. Am fost zidiți pentru faptele bune. Efeseni, capitolul 2, versetul 10. În Sfânta Scriptură citim, cum am auzit, am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Înainte de a te hotărî ce carieră ai vrea să urmezi sau cărei cauze ai vrea să-ți dedici viața, caută călăuzirea lui Dumnezeu. Nimic nu este mai important ca a cunoaște voia lui Dumnezeu. Fără această cunoaștere e posibil să-ți petreci întreaga viață făcând lucruri greșite. Și chiar dacă vei fi bine plătit, vei simți un gol în sufletul tău și vei experimenta lipsa împlinirii sufletești. Psihiatrul austriac Viktor Frankl, care a supraviețuit lagărelor de concentrare naziste, a spus: fiecare și are propria vocație sau misiune în viață, o însărcinare concretă care se cere împlinită. În această privință, omul nu poate fi înlocuit. Sarcina fiecăruia dintre noi este la fel de unică, precum este oportunitatea specifică de a o împlini. Am încheiat citatul. Dumnezeu ne-a creat pentru un scop anume. Responsabilitatea și bucuria noastră este să-L identificăm. Iată 4 întrebări pe care trebuie să ni le punem dacă vrem să ne identificăm scopul în viață. 1. Ce caut eu oare? Toți avem o dorință puternică în inimă, ceva ce se adresează celor mai profunde gânduri, dorințe și sentimente ale noastre, ceva ce face să ni se înfierbânte sufletul. Apoi, de ce am fost creat? Gândește-te la buchetul unic de daruri, relații și resurse avute la îndemână. Gândește-te la istoria ta personală și la oportunitățile din jurul tău. Toate acestea sunt semnale care indică direcția. 3. Întrebare. Cred eu în potențialul meu? Un expert în leadership spunea: nimeni nu poate acționa în mod consecvent într-o manieră incompatibilă cu felul în care se vede el însuși. 4. Când ar trebui să încep? Iar răspunsul cel mai bun și cel mai simplu la această întrebare este: chiar acum. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: Biblia Audio. Un capitol pe zi la Radio Levi. Ascultați cuvântul lui Dumnezeu și împliniți-l.
1: Capitolul 11. După ce a isprăvit de dat învățături la cei 12 ucenici ai săi, Iisus a plecat de acolo ca să învețe pe oameni și să propovăduiască în cetățile lor. Ioan a auzit din temniță despre lucrările lui Hristos și a trimis să-l întrebe prin ucenicii săi: tu ești acela care are să vină sau să așteptăm pe altul? Drept răspuns, Iisus le-a zis: duceți-vă de spuneți lui Ioan ce auziți și ce vedeți. Orbii își capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Ferice de acela pentru care eu nu voi fi un prilej de poticnire. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustie? O trestie clătinată de vânt? Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi? Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci, ce ați ieșit să vedeți? Un proroc? Da, vă spun, și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris: iată, trimet înaintea feței tale pe solul meu, care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că dintre cei născuți din femei nu s-a sculat nici unul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el. Din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvală pun mâna pe ea. Căci până la Ioan au prorocit toți prorocii și legea. Și dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Cine are urechi de auzit, să audă. Cu cine voi asemăna neamul acesta de oameni? Seamănă cu niște copilași care șed în piețe și strigă la tovarășilor: v-am cântat din fluier și n-ați jucat, v-am cântat de jale și nu v-ați tânguit. Căci a venit Ioan, nici mâncând, nici bând, și îi zic: are drac. A venit fiul omului mâncând și bând și îi zic: iată un om mâncăcios și băutor de vin, un prieten al vameșilor și al păcătoșilor. Totuși, înțelepciunea a fost îndreptățită din lucrările ei. Atunci Iisus a început să mustre cetățile în care fuseseră făcute cele mai multe din minunile lui, pentru că nu se pocăiseră. Vai de tine, Horazine, a zis el, vai de tine, Besaido, căci dacă ar fi fost făcute în Tir și Sidon minunile care au fost făcute în voi, de mult s-ar fi pocăit cu sac și cenușă. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru Tir și Sidon decât pentru voi. Și tu, Capernaume, vei fi înălțat oare până la cer? Vei fi pogorât până la locuința morților, căci dacă ar fi fost făcute în Sodoma minunile care au fost făcute în tine, ea ar fi rămas în picioare până în ziua de astăzi. De aceea vă spun că în ziua judecății va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei decât pentru tine. În vremea aceea, Iisus a luat cuvântul și a zis: te laud, Tată, Doamne al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, te laud pentru că așa ai găsit tu cu cale. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu cunoaște de plin pe Fiul afară de Tatăl. Tot astfel nimeni nu cunoaște de plin pe Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îl descopere. Veniți la mine, toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Lecții din Ghețiman. Cuvântul Ghețiman înseamnă măsline zdrobite. Din măslinele zdrobite iasă uleiul care vindecă, uleiul care luminează, dar și uleiul care hrănește. Doamnelor și domnilor, stimați ascultători, cu toții avem ghețimaniul nostru. Cu toții vom avea parte și vom trece câteodată prin ghețimaniul nostru și nu odată în viață ți se va întâmpla asta. Însă pentru a înțelege ghețimaniul tău și a-l accepta, trebuie să privim cu toții la noaptea pe care a petrecut-o Domnul Hristos în Ghețimani înainte de a merge la cruce. Și aș vrea să învățăm câteva lecții vitale din Ghețimani. Ghețimani este locul unde Dumnezeu tace. Avem uneori nevoia să auzim un cuvânt clar din partea lui Dumnezeu, dar totuși Dumnezeu tace. Motivele pot fi multiple. Când însă ești în voia lui Dumnezeu și El totuși tace, nu te alarma, nu te înspăimânta, nu intra în depresie, că așa este cel mai bine. Ai răbdare cu Dumnezeu atunci când Dumnezeu tace. A doua lecție. Ghețiman este locul unde rugăciunile tale nu primesc răspunsul pe care ți l-ai dori. E locul unde ți se pare că Dumnezeu nu există, deși știi foarte bine că El este pe tron și că există. Dar Dumnezeu înțelege ce simți și are un plan mai bun în vedere pentru tine. Când ești în chinuri ca de moarte, roagă-te, fă și tu ca Domnul Hristos, dar roagă-te și mai fierbinte, mai intens. Noi, în general, când suntem în mari chinuri, cedăm, obosim, ne descurajăm. Tu fă însă ca Iisus Hristos. Nu te lăsa, mergi înainte și vei vedea în curând surprizele pe care Dumnezeu ți le pregătește. 3. Ghețiman este locul unde cei mai apropiați ai tăi nu te mai pot ajuta. Asemenea ucenicilor lui Iisus, ei, prietenii tăi, te vor ajuta puțin în rugăciune, se vor ruga puțin cu tine, vor sta lângă tine o vreme, pe urmă vor renunța pentru că au obosit și este natural așa. În acel moment însă tu să te rogi, chiar când ești singur, nu renunța la rugăciune nici atunci când ești dezamăgit, nici atunci când nu înțelegi ce se petrece, nici atunci când nu te înțelegi pe tine, nu renunța, mergi înainte, chiar dacă ți se pare că ești singur, dar de fapt îți dau o veste bună, de fapt nu ești singur. Biblia spune că un înger a venit să-L întărească pe Domnul Iisus. Dr. George Morrison scrie o chestiune care m-a frapat. Zice așa, fiecare viață își are ghețimaniul ei, dar și fiecare ghețimani își are îngerul lui. Când alegi voia lui Dumnezeu, tot cerul te susține, să nu uiți asta. Când alegi voia lui Dumnezeu, vei fi întărit. Când te rogi, cerul e de partea ta. Lecția numărul 4. Ghețiman este locul în care simți întreaga povară a voiei lui Dumnezeu. Profeții din vechime au vorbit despre povara cuvântului Domnului. Luca ne spune că în Ghețiman Iisus a fost într-un chin ca de moarte și că sudarea i s-a transformat în picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Voia lui Dumnezeu, dragul meu, nu întotdeauna este ușoară, dar să spun ceva, întotdeauna este sănătoasă. Voia lui Dumnezeu întotdeauna este drumul spre salvare, spre pace, spre binecuvântare. Și 5. Ghețiman este locul victoriei. Da, ai auzit bine. Ghețiman este locul victoriei. Ghețiman, locul zdrobirii, de fapt, este locul puterii. Omul care rămâne în voia lui Dumnezeu este cel mai puternic. Aleluia! Iisus a biruit tocmai pentru că a ales voia Tatălui Său, chiar și atunci când i-a fost foarte greu, chiar și atunci când nu i-a plăcut, El a ales voia lui Dumnezeu. Omul care îndrăznește să spună, Tată, facă-se nu voia mea, ci facă-se voia Ta, este omul cu adevărat care a înțeles ce înseamnă victoria deplină. În Ghețimani, când Iisus a ales voia lui Dumnezeu, de fapt a fost preludiul învierii sale, a fost avantpremiera victoriei sale majore. Dragul meu, Poate că ești dezamăgit, poate că acum treci prin întuneric, dar nu fugi de Ghețimani, nici nu disprețui Ghețimaniul tău și nu te descuraja când ajungi în el. Și să nu uit în final, să nu uit să vă mai spun și asta, Ghețiman este de scurtă durată. Deci, e nădejde și pentru tine. La prima vedere în Ghețiman n-a fost parcă nimic miraculos, dar la a doua vedere totul a fost acolo miraculos. Când alegi voia lui Dumnezeu, vei începe să experimentezi miracole. Rămâi în voia lui Dumnezeu. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: Muzica inspirată, veștile bune și cuvintele pline de speranță trezesc sufletul. Ascultă Radio Levi, oriunde, online.
1: De atâtea ori am vrut o piesă să compun.

0: Un miracol pe zi.
1: Rămâi ancorat în adevăr. Patru vietăți sunt mai mici pe pământ și totuși dintre cele mai înțelepte. Furnicile, care nu sunt un popor tare, dar își pregătesc hrana vara. Șoarecii de munte, care nu sunt un popor puternic, dar își așează locuința în stânci. Proverbe 30, 24 și 26. Șoarecii de munte sunt total descoperiți în fața atacului unui vultur. Pe platourile deschise, șansele lor de a supraviețui sunt minime. Totuși, aceștia folosesc orice crăpătură a unei stânci, orice fisură, pentru a se strecura în ea și a se salva. Ce lecție de supraviețuire din partea unei șoarece, nu-i așa? S-ar putea să te simți și tu asemenea unui șoarece de munte vânat de un vultur, descoperit, vulnerabil, fără soluții. Poate că este vorba de un șef dificil sau o situație în care ești hărțuit, strâmtorat și ți se pare că nu ai nici o variantă de scăpare. Amintește-ți de lecția pe care ți-o oferă acest șoarece de munte. El se ascunde în stâncă, în ceva mare, stabil, consistent, care îi protejează viața. Hristos este stânca, persoana ta de încredere, care nu se schimbă, care nu te abandonează, nu renunță la tine. Aș vrea să-ți reamintești cine este Dumnezeu și ce poate face El pentru tine. Singurul care poate să te salveze și să intervină în mod miraculos este El. Spune-i lui Hristos: sunt disperat, sunt fără nicio scăpare, ești singurul care mă poate salva și poate face ceva pentru mine. Te rog, Doamne Iisuse, ajută-mă! Când furtunile vuiesc în jurul tău, El potolește orice tulburare. Și chiar dacă o armată întreagă ar veni împotriva ta, vei fi fără teamă pentru că El va lupta pentru tine. Adevărul este că Dumnezeu luptă pentru tine. Prezența Lui este un zid de protecție pentru tine. El este de partea ta, nu împotriva ta. Tu nu ești descoperit în fața dușmanului. Ești ascuns în Hristos. Mă bucur că existi.
0: Ieși din cotidian, deschide ochii și vezi minunile din viața ta. Un miracol pe zi.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

Capitolul 4. M-am uitat apoi la toate asupririle care se fac sub soare. Și iată că cei apăsați varsă lacrimi și nu este nimeni să-i mângâie. Ei sunt pradă silniciei asupritorilor lor și n-are cine să-i mângâie. Și am găsit că morții, care au murit mai înainte, sunt mai fericiți decât cei vii care sunt încă în viață. Dar mai fericit decât amândoi am găsit pe cel ce nu s-a născut încă, fiindcă n-a văzut toate relele care se petrec sub soare. Am mai văzut că orice muncă și orice iscusință la lucru își are temelia numai în pisma unuia asupra altuia. Și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt. Nebunul își încrucișează mâinile și își mănâncă însăși carnea lui. Mai bine o mână plină de odihnă decât amândoi pumnii plini de trudă și goană după vânt. Am mai văzut o altă deșertăciune sub soare. Un om este singur-singurel, n-are nici fiu, nici frate, și totuși munca lui n-are sfârșit. Ochii nu-i se satură niciodată de bogății și nu se gândește, pentru cine muncesc eu și îmi lipsesc sufletul de plăceri? Și aceasta este o deșertăciune și un lucru rău. Mai bine doi decât unul, căci au o plată cu atât mai bună pentru munca lor. Căci, dacă se întâmplă să cadă, se ridică unul pe altul, dar vai de cine este singur și cade, fără să aibă pe altul care să-l ridice. Tot așa, dacă se culcă doi împreună, se încălzesc unul pe altul, dar cum are să se încălzească dacă e singur? Și, dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă, și funia împletită în trei nu se rupe ușor. Mai bine un copil sărac și înțelept decât un împărat bătrân și fără minte, care nu înțelege că trebuie să se lase îndrumat. Căci el poate să iasă din temniță ca să domnească, măcar că poate chiar să se fi născut sărac în împărăția celui din urmă. Am văzut pe toți cei vii care umblă sub soare, înconjurând pe copilul care avea să urmeze după împărat și să domnească în locul lui. Fără sfârșit era tot poporul în fruntea căruia mergea el. Și totuși, cei ce vor veni după el nu se vor bucura de el, căci și aceasta este o deșertăciune și goană după vânt.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: Sunt Sorin Negruz din trupa Adonai și îți recomand să asculți Radio Levi, pentru că este un radio care îți trezește sufletul.
1: Radio Levi.

ascultă Radio Levi. Cu noi, mai aproape de cer. Radio Levi, radio creștin online.

Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi: cunoașteți scopul vieții. Am fost zidiți pentru faptele bune. Efeseni, capitolul 2, versetul 10. În Sfânta Scriptură citim, cum am auzit, am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Înainte de a te hotărî ce carieră ai vrea să urmezi sau cărei cauze ai vrea să-ți dedici viața, caută călăuzirea lui Dumnezeu. Nimic nu este mai important ca a cunoaște voia lui Dumnezeu. Fără această cunoaștere e posibil să-ți petreci întreaga viață făcând lucruri greșite. Și chiar dacă vei fi bine plătit, vei simți un gol în sufletul tău și vei experimenta lipsa împlinirii sufletești. Psihiatrul austriac Viktor Frankl, care a supraviețuit lagărelor de concentrare naziste, a spus: fiecare și are propria vocație sau misiune în viață, o însărcinare concretă care se cere împlinită. În această privință, omul nu poate fi înlocuit. Sarcina fiecăruia dintre noi este la fel de unică, precum este oportunitatea specifică de a o împlini. Am încheiat citatul. Dumnezeu ne-a creat pentru un scop anume. Responsabilitatea și bucuria noastră este să-L identificăm. Iată 4 întrebări pe care trebuie să ni le punem dacă vrem să ne identificăm scopul în viață. 1. Ce caut eu oare? Toți avem o dorință puternică în inimă, ceva ce se adresează celor mai profunde gânduri, dorințe și sentimente ale noastre, ceva ce face să ni se înfierbânte sufletul. Apoi, de ce am fost creat? Gândește-te la buchetul unic de daruri, relații și resurse avute la îndemână. Gândește-te la istoria ta personală și la oportunitățile din jurul tău. Toate acestea sunt semnale care indică direcția. 3. Întrebare. Cred eu în potențialul meu? Un expert în leadership spunea: nimeni nu poate acționa în mod consecvent într-o manieră incompatibilă cu felul în care se vede el însuși. 4. Când ar trebui să încep? Iar răspunsul cel mai bun și cel mai simplu la această întrebare este: chiar acum. Ați ascultat Cuvântul lui Dumnezeu pentru astăzi, rubrica realizată în colaborare cu Fundația SER România.

0: Sunt Alin Jivan și vă invit cu drag să ascultați Radio Levi. Un radio care trezește sufletul.
1: Doamne, fie stea ce în noapte m-a călăuzit, mână care prinde în grea pustie, drum spre cer de tine pregătit. Chiar de plâng pe calea îngustă, grea, voia ta e rostul meu sub soare, e comoara care în veci va sta, strălucind mai tare decât orice floare.

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.

0: Sunt Toto Pascal, ascultă și tu Radio Levi, îți va trezi sufletul.
1: Ascultă Radio Levi, radio creștin online.

0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.
1: Lecții din Ghețiman. Cuvântul Ghețiman înseamnă măsline zdrobite. Din măslinele zdrobite iasă uleiul care vindecă, uleiul care luminează, dar și uleiul care hrănește. Doamnelor și domnilor, stimați ascultători, cu toții avem ghețimaniul nostru. Cu toții vom avea parte și vom trece câteodată prin ghețimaniul nostru și nu odată în viață ți se va întâmpla asta. Însă pentru a înțelege ghețimaniul tău și a-l accepta, trebuie să privim cu toții la noaptea pe care a petrecut-o Domnul Hristos în Ghețiman înainte de a merge la cruce. Și aș vrea să învățăm câteva lecții vitale din Ghețiman. Ghețiman este locul unde Dumnezeu tace. Avem uneori nevoia să auzim un cuvânt clar din partea lui Dumnezeu, dar totuși Dumnezeu tace. Motivele pot fi multiple. Când însă ești în voia lui Dumnezeu și El totuși tace, nu te alarma, nu te înspăimânta, nu intra în depresie, că așa este cel mai bine. Ai răbdare cu Dumnezeu atunci când Dumnezeu tace. A doua lecție. Ghețiman este locul unde rugăciunile tale nu primesc răspunsul pe care ți l-ai dori. E locul unde ți se pare că Dumnezeu nu există, deși știi foarte bine că El este pe tron și că există. Dar Dumnezeu înțelege ce simți și are un plan mai bun în vedere pentru tine. Când ești în chinuri ca de moarte, roagă-te, fă și tu ca Domnul Hristos, dar roagă-te și mai fierbinte, mai intens. Noi, în general, când suntem în mari chinuri, cedăm, obosim, ne descurajăm. Tu fă însă ca Iisus Hristos. Nu te lăsa, mergi înainte și vei vedea în curând surprizele pe care Dumnezeu ți le pregătește. 3. Ghețiman este locul unde cei mai apropiați ai tăi nu te mai pot ajuta. Asemenea ucenicilor lui Iisus, ei, prietenii tăi, te vor ajuta puțin în rugăciune, se vor ruga puțin cu tine, vor sta lângă tine o vreme, pe urmă vor renunța pentru că au obosit și este natural așa. În acel moment însă tu să te rogi, chiar când ești singur, nu renunța la rugăciune nici atunci când ești dezamăgit, nici atunci când nu înțelegi ce se petrece, nici atunci când nu te înțelegi pe tine, nu renunța, mergi înainte, chiar dacă ți se pare că ești singur, dar de fapt îți dau o veste bună, de fapt nu ești singur. Biblia spune că un înger a venit să-L întărească pe Domnul Iisus. Dr. George Morrison scrie o chestiune care m-a frapat. Zice așa, fiecare viață își are ghețimaniul ei, dar și fiecare ghețimani își are îngerul lui. Când alegi voia lui Dumnezeu, tot cerul te susține, să nu uiți asta. Când alegi voia lui Dumnezeu, vei fi întărit. Când te rogi, cerul e de partea ta. Lecția numărul 4. Ghețiman este locul în care simți întreaga povară a voii lui Dumnezeu. Profeții din vechime au vorbit despre povara cuvântului Domnului. Luca ne spune că în Ghețiman Iisus a fost într-un chin ca de moarte și că sudarea i s-a transformat în picături mari de sânge care cădeau pe pământ. Voia lui Dumnezeu, dragul meu, nu întotdeauna este ușoară, dar să spun ceva, întotdeauna este sănătoasă. Voia lui Dumnezeu întotdeauna este drumul spre salvare, spre pace, spre binecuvântare. Și 5. Ghețiman este locul victoriei. Da, ai auzit bine. Ghețiman este locul victoriei. Ghețiman, locul zdrobirii, de fapt, este locul puterii. Omul care rămâne în voia lui Dumnezeu este cel mai puternic. Aleluia! Iisus a biruit tocmai pentru că a ales voia Tatălui Său, chiar și atunci când i-a fost foarte greu, chiar și atunci când nu i-a plăcut, El a ales voia lui Dumnezeu. Omul care îndrăznește să spună, Tată, facă-se nu voia mea, ci facă-se voia Ta, este omul cu adevărat care a înțeles ce înseamnă victoria deplină. În Ghețimani, când Iisus a ales voia lui Dumnezeu, de fapt a fost preludiul învierii sale, a fost avanpremiera victoriei sale majore. Dragul meu, Poate că ești dezamăgit, poate că acum treci prin întuneric, dar nu fugi de Ghețimani. Nici nu disprețui Ghețimaniul tău și nu te descuraja când ajungi în el. Și să nu uit în final, să nu uit să vă mai spun și asta, Ghețiman este de scurtă durată. Deci, e nădejde și pentru tine. La prima vedere în Ghețiman n-a fost parcă nimic miraculos, dar la a doua vedere totul a fost acolo miraculos. Când alegi voia lui Dumnezeu, vei începe să experimentezi miracole. Rămâi în voia lui Dumnezeu. Amin.
0: Atelierul de reparat oameni cu pastorul Daniel Cocar.

Vă salut din călduroșul deșert Kalahari. Sunt Ovidiu Pater, fondatorul misiunii Kalahari New Hope și te încurajez să asculți Radio Levi, un radio care mișcă inima pentru cer. Ascultă și tu Radio Levi. Dumnezeu să vă binecuvânteze!

Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Iisus, la slava sa veșnică, după ce veți suferi puțină vreme, vă va desăvârși, vă va întări, vă va da putere și vă va face neclintiți. Versetul zilei de astăzi a fost din 1 Petru 5.